Nui tau, mōre aso. Sā kaio, Sakias. Luka, mata upo e se furu male iwa, o le fwai upu mua mua ma le fwai upu e lua. Ua oo atu ia I e riko, ua ui ane iai. Whaau ta foi, o le tangata ua ingoa I a sā kaio. O ia o le ao la fonga sidi. O le mau oa foi o ia. Sā kaio. Sakias. O le winga o le ingoa sā kaio. O le faa mamā ina faa le atua. Po o le mamā. E pei o le mamā na faa o ngā ina I Yesu. I lana la unga I lunga o le maunga. Amu ia e loto mamā. A wāla tau te iloa atu le atua. O le winga tonu le na. O le ingoa sā kaio. Nā ola sā kaio I se o langa palapala. O le mafua anga lean na mau oa ai oia. O na e ngā lue faa ao lafo. Mai a ao ina I se auwala faa tonga fiti. Tupe faa siti. Mai tupe anaitangata ao lafo. O se tangata e telea na mea I se auwala faa ngaoi. E le popole sā kaio, I ola o tangata. Ae na maua loa e sā kaio Yesu, ma fetaia I ma Yesu. Whaamama ina loa leo langa o sā kaio, e pei o le winga o lona ingoa. Fai mai le tala ale sā kaio palapala ua whaamama ina. Ua loto mama, Yesu, ole a ou vae lua ina atu mea o iatea, mō tangata mātitifa. A faifo I e iaise tangata na ou ave e sea ana mea, I se au wala faatonga fiti, ole a ou toe tauia o ia, e sau tua faa, taifaa. Ua loto mamā sā kaio, e pei o le winga o lona ingoa. Ua ia iloa ina le fina ngalo o le atua. Ua iloa e sā kaio a lofa I le tangata mativa. Ua iloa e sā kaio a lofa I le tangata tuulafoa ina. Ua iloa e sā kaio a lofa I le tangata fiaola. Ua iloa e sā kaiolo na sese. Ua oo I le loloto o le salamo. Ma ua ola I le loto mamā faa le atua. Sā mō ai. Ia faa mamā ina I tātou e pei o sā kaio. I to tonu o tātou loto. Ona manu ia lea o a tātou tautua ma a tātou au aunang. E mana o Yesu, ia e iloa ina, ia o tātou iloa ina, o

cha afa yaku onga kapongi le lo muku wa eloa ngai ke wa ku wa ku kongi o fafu wa eloa oile na kama chole popula mayo maka o fer sa mu uma so wai senta ai lo oka pese pu ai bao lala me ole oki ai ka ingo ingoi ai longa e ke mause a inga e foi se sakai ai e sou ka mama sou kina ai longa foi e ke ilo ala langa se ako mako kongi ki a pula e fai e se ma ma ai longa foi e ke fai ngā ruena e maua mai e se kuki o ke masalo o e kongu lava lea o loo omo omo a ingere ka uranga I le soli ange Soli ifo, soli yaku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka I kaulaka. Oka oka ruta. Oke masalo so fasalanga lea. Onga lo leu skai.

Ole ara sai manisi no fantunga botanto le nei foi vanga la fianfi. Fantalo fantu ya loto TK. Alo fantu fantai loto. Ya vantel fantasi mai ya melanto uma. Ona wo mana ipa anga pe oni yeli tanto por klambe le nei foi vanga la fianfi. Ya male tau tu al radio sa mo se furulima iva tolo.

Ui nei teo tonga te roa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko tau tai mi ose mi te hiva pia me hongfuru mataha. Toi pe tau minita e ni manoa pia tau mawai I hako e ni tau tok whetau laki I he tona ki I wika hau. Kako atai pe whakaafi ke te ki mo tolu o atai pe tau laini ko noa hiva tolu fit fitu taha nima hiva tolu. Noa hiva tolu fit fitu taha nima hiva tolu. Mo tolu fie talaha mo popo ak talamonu ki ha PFT, ne o tolu nai hoko si aho nao aho whaere I I he wikeni pe ku hoko tonu I he ahoni. Oku ata ape tau lai ni, pe ata e whikau ngā mamahi ka teki mō tolu nai. Kua hoko tonu ai ui mao nioni ai o tua hi mō loto whare, whatawange ke hoko ai taimi whaingata I ani, kua taimi ake ne whafangu pe a we I ai ho tau loto pe a mō tau lau maari. Ke tau un unu ki ho tau o tua ke whaia tākaua, he te ne fua I ahono mama wha kai, e tau tolu ahono mama a. Whamanata tue noa hiwa tolu fitfitu taha nima hiwa tolu. Peko ki mo tolu fie vahe vahe ha mo wausia peko ha tāpua ki na mo wausia ai. Mo fie vahe vahe te ria na hoko ia tokoni peko e whalaton lahi ki sio tau kai ngā tonga I Aotearoa. Pea mo ki na tolu nau mea mai e heope. Ko ia hoko hoko pe tāte ngahi fasi pea mi whareni tau whanonga mo ia. Tau toku mā vai I hongofulu māua anai ange.

0: Purina One.
1: Uile te otonga a te roa ke la langa mo ui ke kakato o ai pe ia kalaisi. Fa malo te tik mo tolo hana kotoa pe kmo ke himi a mahi o pe taro tau feo himi me nehu pe mi he ono. Ko e tau whanonga te ni whakaosi osi o e polkalama. Au a te whakamalo ke tik mo tolo. Te tau kolosen ki a wate so ni tolo a whiri moe hala ke ne omi ai hiva ko e ngahi mātanga o e kolotoa ko yoko whiretoa. Ai a te tau kolosi he ki he lolo. Pea mo ngahi mātanga, talano ki ngahi mātanga ko ia o Wheretoa. Kaunga peko kumumia I koe kolo eni ai uloki ulukalala, ko whinau ulukalala maofanga. Talanoa ki he kolo ko eni, koe kolo toa. Na ia no ngahi matapā tokua e ono. Tokua koe matapā whika ulaki, koe matapā whatunga koa ia, peo ate pe hiva ko eni. Māki mo tolho na kotoa peo kumou mea mai pia mi Wheretoa. Pe ke ki modolu na mo o mo mari ki feretoa ko e atu ahiva ko e ni ma ki modolu a ko fatunga ko a ko e matapa fika ula ki ko e matapa lahi ya pe ko hu anga ni me tahi ki kolotau pe ko ia ka ia I hataha e ta mate I he matapa ni na e pau ke fatu pe a ko a hono toto ai hu fanga fa tapu pe ko matapa e na ere ohi he te hina ulu ka lala ko e to a ko ia na I loko pupunu pe amo taria uri ma lohi ko ka to a ia feretoa Matapā hono wako tau kotofa, na e tuu iahi whakahifo, pia na e pehe, ka ia tahe hu he matapā ni, kua pau ke kotofa ia ke mate. Koe ngoto ana nā reohi ai matapā ni, ko talola kepa, pia mo hala api api. Matapā hono tolu ko polata ane ia, tuu mo iaki he whakahifo, pia koe matapā ni koe kautoa, koe ngahi toa, pia koe kautoa I he matapā ni, Kongo to ai na ere o he matapā pola ta ane I whakahifo ko nau whahu. Pea mo tuu he tau. Matapā hono wha ko taripae aia. Matapā ai na tuu ki uta. Pea na pehe na ikai a ta he na ere o he matapā ni. He na ere o mai pia pe mi whatunga koa. Pea mo tau ko tofa. Koe matapā hono fitu ko tarifui fuia. Pea ko matapā ai aki he whakahake. Na ere o eni he kaurei mātua. Pea koe ngoto ana e reo ai ko kakahu. Pea mo tui makapapa. Koe matapā whakaosi ko whareu laia, koe matapā e ni o toi umu, pea kono kautoa ko afamaka mo mauhau. Te tau kolose ni ki a māu māri e mai ua te soni whiri moe hala, pea mo e hiva ki ngahi mātanga, talanoa ki ngahi mātanga o Wheretoa wawa umu.